0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio gegužės 18-osios programoje. Leonas XIV pasirašė savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius audiencijoje priėmė armėnų katolikosą Aramą I ir jo vadovaujamą delegaciją. Abiejų bažnyčių vadovai meldėsi Vatikano rūmų koplyčioje. Kitos audiencijos metu Leonas XIV pasidžiaugė labdaringos draugijos iš Jungtinių Amerikos valstijų veikla tiek šalies viduje, tiek užsienyje. Žinia apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją Vatican News komentavo kardinolas Jonas Markas Avelinas Marselio arkivyskupas. Popiežius savo kelionės Ispanijoje metu palaimins Ukrainai skirtą humanitarinę vilkstinę.
1: Gegužės 15-ąją Leonas XIV padėjo parašą ant savo pirmosios enciklikos Magnifica Humanitas apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto amžiuje. Visas enciklikos tekstas bus paskelbtas gegužės 25-ąją. Pirmadienį, gegužės 18-ąją, pranešė Šventojo Sosto spaudos salė. Gegužės 15-oji sutapo su 135-osiomis Leono 13-ojo enciklikos Rerum Novarum pasirodymo metinėmis. Enciklikos paskelbimo dieną, ateinantį pirmadienį, bus surengta spaudos konferencija, kurioje kalbės Šventojo Sosto dikasterijų vadovai, akademikai ir vienas iš Antropik steigėjų. Popiežio enciklikų pavadinimai neverčiami. Enciklikų pavadinimų sudaro popiežiaus teksto pirmojo sakinio pirmieji žodžiai. Dažniausiai enciklikos skelbiamos lutynų kalba, todėl ir pavadinimas lutyniškas. Kartais popiežiai skelbia enciklikas kitomis kalbomis, atitinkamai jų pavadinimai būna ta kalba, kurią enciklika parašyta. Pirmosios Leono 14-ojo enciklikos lutyniško pavadinimo Magnifica Humanitas vertimas į lietuvių kalbą Didis žmogiškumas.
0: Pirmadienį popiežius Leonas XIV priėmė armėnų katolikosą Aramą I, kuris po privačios audiencijos Leonui pristatė jį į Vatikaną lydėjusios armėnų apaštališkosios bažnyčios delegacijos narius. Apsikeitę kalbomis ir dovanomis, Leonas XIV ir Aramas I su palydomis užėjo į Urbono 8-ojo koplyčią, kur kartu meldėsi. Tai buvo pirmasis Leono 14-ojo susitikimas su Aramu I, kuris Vatikane yra lankęsis ne vieną kartą. Popiežius Leonas svečiui pasakytoje kalboje akcentavo Kilikijos katolikosato ekumeninį pašaukimą, ypač santykiuose su Romos katalikų bažnyčia. Šie dviejų bažnyčių ryšiai tapo itin ryškiais per viduramžius ir patyrė naujų postumių 20-ame amžiuje, ypač po Vatikano antrojo susirinkimo. Aramo pirmojo pirmtakas Korenas I buvo pirmasis iš visų rytų ortodoksų bažnyčių primas, apsilankęs Romoje po Vatikano antrojo susirinkimo. Jo vizitas įvyko 1967 metų gegužę. Priminęs dvišalių santykių genezę, Leonas XIV atkreipė dėmesį katolikoso Aramo I nenuilstantį įnašą į ekumeninį sąjūdį tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Aramas I yra vienas iš artimųjų rytų bažnyčių tarybos steigėjų ir iškilus pasaulio bažnyčių tarybos veikėjas. Kaip savo bažnyčios lyderis, Kilikijos katolikosas, jis pirmą kartą lankėsi Romoje 1997 metais maldos už krikščionių vienybę savaitės proga. Popiežius Leonas dėkojo Armėnų apaštališkosios bažnyčios vadovui už jo asmenišką įsipareigojimą ugdyti abiejų bažnyčių teologinį dialogą, kartu pakartodamas savo neseniai išsakytą viltį, kad nepaisant iškilusių sunkumų, šis dialogas bus tęsiamas su atnaujintu ryštingumu, nes, pastebėjo Leonas XIV, be tikėjimo vienybės neįmanoma atkurti bendrystės tarp mūsų bažnyčių. Popiežius be to atkreipė dėmesį į Armėnų apaštališkosios bažnyčios ir Libano, kuri yra 1930 metais įsteigta jos būstinė, patiriamus sunkumus. Prisiminęs savo vizitą Libane 2025 metų gruodžio mėnesį, Leonas XIV apgailestavo, kad Libanas tiek daug metų liudijęs visam pasauliui, kad įmanoma skirtingų kultūrų ir religijų žmonėms gyventi kartu kaip vienai tautai, ir toliau patiria didelius išmėginimus. Pasak Leono, šiuo metu, kai Libano vienybei ir vientisumui vėl iškilusi grėsmė, mūsų bažnyčios pašauktos stiprinti broliškus ryšius, vienijančius ne tik krikščionys tarpusavyje, bet ir jų brolius ir seseris iš kitų bendruomenių bendroje tėvynėje. Jūsų šventinybę, kreipdamasis į Ramą pirmąjį, sakė Leonas XIV, užtikrinu jūs, kad kasdien meldžiuosi ir nuoširdžiai rūpinuosi Libano žmonėmis bei artimųjų rytų bažnyčiomis. Esu dėkingas už galimybę kartu su jūsų šventinybė melstis šventajai dvasiai, viešpačiui ir gyvybės davėjui, kad ji mums suteiktų vienybės dovaną, padovanotų ilgą laikę taiką ir atnaujintų žemės veidą, pažymėjo popiežius Leonas, kartu paminėdamas, jog Aramas pirmasis dabartinio vizito Romoje metu skaitys paskaitą būtent apie artimųjų rytų bažnyčias. Armėnų apaštališkosios bažnyčios ištakos siekia apaštališkosius laikus, ir pagal seną tradiciją ji kildinama iš apaštalų šventųjų Judo Tado ir šventojo Baltramiejaus evangelizavimo pastangų. Kilikijos katoliko sato jurisdikcija apima jos tikinčiųjų bendruomenės Libane, Sirijoje, Kipre, Kuveite, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Persų įlankos regione, Irane, Graikijoje ir abiejuose Amerikos žemynuose. Kilikijos katoliko sato būstinė Libane yra netoli sostinės Beiruto, Ateljeso mieste, prisiglaudusi prie šventojo Grigaliaus švietėjo katedros.
2: I'm pleased to welcome you, the members of the Board of Catholic Extension, together with your families on your pilgrimage to Rome and to the Vatican.
1: Gegužės 18-ąją audiencijoje popiežius Leonas XIV priėmė katalikų plėtros draugijos tarybos narius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ši draugija buvo įsteigta 1905-aisiais ir įkūnija katalikų tarpusavio solidarumą. Tarp 1910-aisiais Pijaus X kanoniškai pripažintos draugijos steigėjų išsiskiria kunigas Francis Clement Kelly, kuris 1924-aisiais jau Pijaus XI buvo paskirtas Oklahomos vyskupu. 20-ojo amžiaus pradžioje daug Jungtinių Amerikos valstybių katalikų, vietinių ir migrantų gyveno vargingai miestuose ar mažose gyvenvietėse. Jų bendruomenės, dažnai sudariusias nedidelę mažumą tarp kitų, skiria didelį atstumai, nebuvo parapijų ir bažnyčių, trūko sielovados. Katalikų plėtros draugija buvo įsteigta tam, kad finansiškai remtų iniciatyvas, kurios lengvintų tokias situacijas – nuo kunigų kelionių, lankant tolimas bendruomenės, iki bažnyčių ir mokyklų statybų ten, kur katalikų bendruomenė buvo didesnė. Ir šiandien katalikų plėtros draugija daro tą patį – remia neturtingas vyskupijas, kaimelių bendruomenės, teikia stipendijas jaunuoliams ir seminaristams, taip pat išplėtė veiklą ir už krašto ribų. Savo kreipimėsi į katalikų plėtros draugijos tarybos narius popiežius Leonas minėjo ateinantį sekmadienį švęsimą sekminių šventosios dvasios, dovanojimo ir nužengimo iškilme. Tai buvo lemiamas momentas pirmųjų mokinių bendruomenėje. Tik gavę dvasę, jie pradėjo skelbti gerąją Kristaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo evangeliją Jeruzalėje bei jos apylinkėse, taip pat burtis į broliškas bendruomenės, kurių gyvenimas buvo maitinamas, kaip sakoma, apaštulų darbuose Eucharistijos ir maldos gyvenimo. Tas pats uolumas, kuris skatino ankstyvosios bažnyčios krikščionis dalintis žinia apie Jėzų Kristų ir šventosios dvasios dovaną, prieš daugiau nei 120 metų įkvėpė jūsų įkūrėją kunigą Francis Clementą Kelly. Jis troško pasiekti tokias tikinčiųjų bendruomenės visose Jungtinėse valstijose, kad per sakramentus ir didesnių katalikų bendruomenių paramą joms neštų patį Kristaus gyvenimą. Toks misionieriškas entuziazmas reikalingas ir šiandien. Todėl norėčiau padėkoti jums už tęsiamas pastangas tarnauti neturtingesnių katalikų bendruomenių poreikiams tiek Jungtinėse valstijose, tiek už jų sienų. Audiencijos dalyviams sakė šventasis tėvas. Jis minėjo vertingą draugijos paramą Puerto Riko ir Kubos katalikų bendruomenėms. Tokia parama išreiškia bažnyčios visuotinumą ir autentišką meilę artimai. Noriu padrasinti jūs tęsti sielovadinį rūpestį stokojančių žmonių bei imigrantų šeimų gyvenančių Jungtinėse valstijose labui. Būtina, kad mūsų broliai ir seserys pajustų bendruomenės, kurioje yra Kristus šiluma, pridūrė Leonas XIV, dar kartą atkreipęs dėmesį į šventųjų raštų mokymą apie tai, kad rūpestis vargstančiais yra Dievo širdyje. Rūpestis turinčiomis mažiau galimybių, bet gyvo tikėjimo bendruomenėmis, užtikrino jis, duos daug vaisių. Jų nariai patirs ir dalinsis gyvenimo su Kristumi džiaugsmu, jos taip pat yra derlinga dirva, kurioje dyksta ir auga nauji viešpaties vienuogyno darbininkų, kunigų ir vienuolių pašaukimai.
2: Dear brothers and sisters, let us continue to serve the Lord with gladness and generosity, motivated by love of God and neighbor.
1: Mili broliai ir seserys, toliau džiugiai ir dosniai tarnaukime viešpačiui, vedami meilės Dievui ir artimui, bei tikrumo, kad tėvas, kuris mato slapta, jums atlygins. Kvietė popiežius, laimindamas audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Šią žinę priėmo su dideliu džiaugsmu. Mes to tikėjomės, kaip jau turėjau progą pasakyti, to laukiame. Vatikan News komentuoja kardinolas Žanas Markas Avelinas, Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas, Šventojo sosto spaudos salėj, gegužės 16-ąją paskelbus apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją, įvyksiančią ateinančio rugsėjo 25-28 dienomis. Anot kardinolo, jis keletą kartų jau buvo susitikęs su popiežiumi, matė jo dėmesį Prancūzijai, kuri taip pat liudija įvairios proginės žinios, pasiūstos Prancūzijos ganytojams ir tikintiesiems. Leonas XIV, anot Marselio arkivyskupo, vertina Prancūzijos bažnyčios istoriją, jos paveldą ir šviesius šventumo pavyzdžius. Antra vertus, yra daug temų ir iššūkių, kuriuose popiežiaus žodis, padrasinantis, nurodantis kryptį, yra labai reikalingas. Šventojo sosto spaudos salės pranešime nurodomos tik popiežiaus vizito datos ir ketinimas apsilankyti UNESCO, Jungtinių tautų, švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje Paryžiuje. Pasak kardinolo Avelino, netrukus bus pradėti įvairūs parengimieji darbai, leisantis sudaryti išsame kelionės programą. Bet kokiu atveju reikšminga jos dalis bus skirta Paryžiui. Leonas XIV taip pat turėtų aplankyti Lurdą.
3: Paklausiau, ar Leonas XIV galėtų palaiminti mūsų greitosios pagalbos automobilius Ukrainai. Ir per mažiau nei 24 valandas gavau teigiamą atsakymą. Sako vienuolė Klarise Lucija Karam šiomis dienomis cituojama Ispanijos spaudos. Humanitarinio konvojaus palaiminimas bus vienas iš neoficialių popiežiaus kelionės Ispanijoje birželio 6-12 dienomis momentų. Kelionės programa yra paskelbta, joje išvardinti pagrindiniai dienų Madride, Barcelonoje, Kanarų salyne susitikimai. Nepaisant

0: nuolatos dalyjasi mintimis ispanų katalikiškoje spaudoje. Per karo Ukrainoje metus ji tapo didelę šios šalies draugę, lankėsi joje 10 kartų, kiekvieną kartą atveždama, kartais pati už automobilio vairo, vertingos humanitarinės pagalbos. Jos iniciatyva greitosios pagalbos automobiliai Ukrainai jau išsiuntė per 400 mašinų. 2025-aisiais vienuoliai skirtas Ukrainos valstybinis apdovanojimas. Apie greitosios pagalbos automobilių palaiminimą sesuo Karam ispanų žiniasklaidai pasakojo iš Lenkijos, kurią tuo metu kirto pakeliui į Ispaniją lydėdama per 350 vaikų iš Ukrainos. Ji nuolatos rengia ir tokias iniciatyvas, leidžiančias vaikams kurį laiką pabūti vietose, kur nėra naktinių antskrydžių ir kitų pavojų. Pasak sesers Karam, humanitarinį konvojų sudarys apie 30 automobilių. Iš jų 17 arba 18 greitosios pagalbos automobiliai, o kiti – nedideli furgonai ar kiti krovininiai automobiliai. Jie gabens nemažai vaistų ir chirurginių priemonių, įskaitant tų, kurių reikia sužeistųjų stabilizavimui pirmose fronto linijose. Į juos taip pat bus įkelta per 25 elektros generatorius, kurie bus išdalinti ligoninėms ir prieglaudoms nuo oro atakų. Pasak vienuolės, ji taip pat tikisi, kad humanitarinio konvojaus palaiminimas popiežiaus rankomis šiek tiek išsklaidys nuovargį ir dėmesio karui Ukrainoje silpnėjimą. Tai tema, apie kurią ji nuolatos rašo. Greitosios pagalbos automobilių palaiminimo ceremonijos vieta dar svarstoma, tai susiję ir su saugumo klausimais. Ji galėtų įvykti Barcelonos olimpinio stadiono, kur popiežius Birželio 9-ąją aukos mišes, arba Šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikos prieigose. Čia Leonas 14-asis lankysis Birželio 10-ąją. Galima pridurti, kad tai nebūtų pirmasis sesers, Karam ir popiežiaus Leono susitikimas. Jis jau 2 kartus ją priėmė privačiose audiencijose Vatikane.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje prisiminame šventąjį Celestiną V popiežių. Naujasis popiežiaus išmaldininkas apžvelgia pirmus savo darbo mėnesius. Pasaulinėse jaunimo dienose Seule koncertinos vėla taps taikos simboliu. Ataskaita apie Siriją, religijos ir įsitikinimų laisvės, būklė blogėjo.
1: Popiežiaus šventojo Celestino mirties 730-osios metinės. Gegužės 19-osios liturginis kalendorius mini vėlyvųjų viduramžių popiežių šventąjį Celestiną V, kuris po kelių popiežystės mėnesių jos savanoriškai atsisakė. Šis gestas ir jo pasekmių vertinimas tebekelia istorikų ir teologų aistras, tačiau kaip anuomet, taip ir dabar, bažnyčiai kur kas svarbiau už Celestino V mostą atsisakyti popiežystės buvo ir yra šio popiežiumi tapusio vienuolio eremito gyvenimo šventumas. Pažymėtina, kad jis buvo paskelbtas šventuoju nesuėjus mirties 17-osioms metinėms. Celestinas V buvo išventintas kunigų 24 metų amžiaus, didžiąją dalį gyvenimo pašventė vienuoliniam gyvenimui, su bendraminčiais atstatinėjo griūvančias bažnyčias ir vienuolijas, garsėjo kaip švento gyvenimo dvasios tėvas, pas kurį nuolat keliavo gydymo ir patarimo prašantys žmonės. Celestinas mirė būdamas 87 metų, praėjus 2 metams po popiežystės atsisakymo ir buvo palaidotas Marijos garbei Akviloje jo paties pastatytoje bažnyčioje, toje pačioje, kurioje buvo vainikuotas popiežiumi ir kur tebešvenčiami jo įsteigti metiniai atlaidai su žengimu pro šventasis duris. Popiežius šventasis Paulius VI, 1966 metais lankydamasis Fumonės pilyje, kurioje šventasis Celestinas V mirė, pakvietė Celestino V atsistatydinimo įvykį vertinti pagal dvasinį kriterijų. Jis patikino, kad popiežiaus Celestino V sprendimas atsisakyti popiežystės galių vykdymo buvo herojiškas pasitraukimas iš pareigų pagrįstas Petro iš Moronės Celestino V nuolankumo. Popiežius Benediktas XVI, kuris taip pat atsisakė popiežiaus tarnystės, buvo pirmasis Akvilos Kolemadžio švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką aplankęs popiežius, pasimeldęs prie savo garsaus pirmtako relikvijų. Benediktas tą progą padovanojo palijaus juostą, kurią buvo apjuostas savo pontifikato pradžios iškilmingose apeigose. Pranciškus buvo pirmasis Celestino V atlaiduose Kolemadžio bazilikoje dalyvavęs popiežius. 2022 metų vasarą jis atidarė bazilikos šventasis duris ir vadovavo vienos paros trukmės atlaidų pradžios mišioms. Apeigų metu paminėjo Celestino atlaidų žinios svarbą ir šio popiežiaus drąsą iškelti gailestingumo ir tikėjimo žinią aukščiau žemiškosios galios. Popiežius Pranciškus patikino, kad šventojo Celestino V pavyzdžių kiekvienas iš mūsų gali patirti atleidimą ir išmokti tikrojo nuolankumo. Savojo menkumo supratimas tai gailestingumo grožis. Žavėdamiesi šventuoju Celestinu V, mes regime nuo pasaulietiškos logikos laisvą bažnyčią, gebančią iki galo liudyti Dievo vardą. Gailestingumas. Tai Evangelijos šerdis, nes gailestingumas mums leidžia suprasti, kad nepaisant mūsų menkumo, esame Dievo mylimi.
2: tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas apžvelgė pirmuosius du savo darbo mėnesius. Kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida, arkivyskupas sakė, kad tai svarbus iššūkis, apimantis įvairias rytis, nuo apaštališkųjų palaiminimų iki klinikos vargšams ar intervencijų per nunciatūras karo nuniokotose šalyse. Kartais apie vargšus apibendrintai kalbame kaip apie tam tikrą kategoriją, bet turime tai peržengti. Vargstantis žmogus turi veidą, istoriją, jame randame Kristų, sako arkivyskupas. Prie popiežiaus labdaros biuro, esančio netoli prie įėjimo į Vatikaną šalia Šventosios Onos bažnyčios, driekėsi eilė. Kiemelį puošia gėlės ir kanadiečių menininko Timoti Šmalco skulptūra Benamis Jėzus, vaizduojanti ant suoliuko mėgantį benamį, kurio kojų žaizdos atskleidžia jo tapatybę. Aplink taip vadinamus Zachiejus namus, vietą esančią priešais įėjimą į tarnavimo artimo meiliai dikasteriją, keli diakonai nuo pirmadienio iki šeštadienio pasitinka žmonės ir išklauso jų prašymus. Daugelis laukia, kol galės užpildyti formą, prašydami apaštališkojo palaiminimo svarbiam savo gyvenimo momentui, sukaktims, krikštui ar santuokai. Augustijonų ordino narys arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas, kurį popiežius Leonas paskyrė prefektu kovo 12 dieną, čia darbuojasi jau 2 mėnesius. Prisimindamas šį paskyrimą, jis sako, džiaugiasi, kai popiežius Leonas pasirinko jį vadovauti tarnavimo artimo meiliai dikasterijai, nes ši atsakomybė jį sujungia su Evangelija ir konkrečia meile. Esu vyskupas, taigi ir ministras tarnas. Dėkodamas už šį pasitikėjimą, kurį popiežius jam parodė, paskirdamas į šią tarnystę, tokią svarbę, atvirą visiems poreikiams, arkivyskupas pabrėžė, kad atskaitos taškas, veiklos centras visada yra pažeidžiamiausieji. Arkivyskupas sako, kad šioje dikasterijoje jaučiasi iš tikrųjų galintis tarnauti bažnyčiai, vargingiausiems, labiausiai stokojantiems. Jis trumpai pristato veiklą dikasterijos, kuri kartais vadinama karitatyviniu skubios pagalbos skyriumi. Apaštališkoji konstitucija predikatė Evangelium apaštališkąjį labdaros biurą perkeitė į tarnavimo artimo meiliai dikasteriją. Jos veiklos spektras labai platus, tačiau geriausiai žinomi apaštališkieji palaiminimai, už kuriuos surinktos aukos skiriamos labdarai. Taip pat dikasterija užtikrina medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugas vargingiausiems, dažnai nelegaliai gyvenantiems asmenims ar benamiams. Įkurtos 2 klinikos Šventojo Petro aikštėje, kur darbuojasi 120 savanorių gydytojų, yra suteikiama galimybė atlikti specifinius diagnostinius tyrimus. Taip pat yra įkurta sanitarinė zona, dušai Šventojo Petro aikštėje, keli priėmimo skyriai bei nakvynės namai. Dikasterija taip pat padeda priemiesčių parapijoms, dovanodama maisto, vaistų ir daugelį kitų dalykų. Kitas sritis – tarptautinė labdara – aukos Ukrainai, Gazai, Libanui, Afrikai. Tai įgyvendinama per apaštališkasias nunciatūras. Taigi tai didžiulė dikasterija su daugybe galimybių, iniciatyvų, turinti daug atsidavusių paslaugių žmonių. Apaštališkajame paraginime Dileksite popiežius primena, kad tikėjimo negalima atskirti nuo artimo meilės, nuo meilės vargšams. Arkivyskupas stengiasi tai liudyti visomis jėgomis. Krikščioniškojo gyvenimo centras yra artimo meilė, Dievas yra meilė. Viena vertus turime nešti Kristų vargšams, dovanoti meilę, kuri yra Kristus, Dievas su mumis. Šis Kristus kviečia vargšus, atstumtuosius, paskutiniuosius, kurie jam svarbiausi. Tačiau taip pat turime rasti Kristų vargšuose. Tai Kristaus veidas, tai Kristus, kuris mums kalba. Centre yra meilė, ne teorinė, o praktinė. Gyvenimas turėtų tapti meilę, tik taip rasime gyvenimo prasme ir tikėjimo prasme, sako arkivyskupas, tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas.
1: Padalytos Korėjos jaunimas pasaulio jaunimo dienoms kuria iškalbų taikos simbolį 5 metrų aukščio kryžių iš spygliuotos vielos gabalų surinktų abiejų Korėjų demarkacijos linijos zonoje. kryžius bus iškeltas Seule per pasaulio jaunimo dienas 2027 metų vasarą. Taikos kryžiaus projektas vykdomas kiekvieno sekmadienio popietę Seulo Marijos nekaltojo prasidėjimo katedros kieme. Seulo arkivyskupas Pieras Čiungas Sungtaikas balandžio 12-ąją palaimino projektą. Jis koncertiną apibūdino kaip susiskaldimo, susipriešinimo ir brolžudiško karo Korėjos pusėsalyje tragedijos simbolį. Tačiau jis gali įgyti kitą prasmę, panašiai kaip kryžius, mirties įrankis per Jėzaus Kristaus kančią ir prisikėlimą tapęs taikos, susitaikymo, aukos ir meilės simboliu. Rengdamiesi 2027 metų Seulo pasaulinė jaunimo dienai norime, kad Korėjos pusėsalis būtų vienybės, taikos ir aukos simboliu, pažymėjo arkivyskupas. Jis ragino Seulo jaunimo melstis su juo, kad šis kryžius įsišaknytų visų jaunų žmonių širdyse. Korėjos sostinės arkivyskupas taip pat palaimino priekalus, kūjus, kitus įrankius ir medžiagas, kurios naudojamos kryžiui pagaminti. Tuo tarpu vyskupas Polas Ly Kiung Sangas 2027 metų pasaulinės jaunimo dienos pagrindinis koordinatorius kartu su kitais svečiais dalyvavo spygliuotos vielos kalimo demonstracijoje. Jis pats asmeniškai pademonstravo kalvio įgūdžius, suplodamas koncertiną katedros kieme. Pasaulio jaunimo dienos Seule rengėjai tikisi į kryžiaus projektą įtraukti ne tik arkivyskupijos parapijų ir bažnytinių judėjimų jaunimą, bet ir jaunus socialinius bei kultūros veikėjus esančius už bažnyčios ribų. Katalikiškas jaunimas raginamas kryžiaus kūrimo metu apmastyti konfliktų daromas ir paliekamas žaizdas bei melstis už taiką. Viena moteris, dalyvavusi kryžiaus projekto atidarime ir prisidėjusi prie aštrios vielos kalimo, patikino, kad dažnai kalba Šventojo Pranciškaus Asyžiečio maldą už taiką ir ypač stipriai plakė spygliuotą vielą, simboliškai siekdama įveikti susiskaldimą ir priartinti taiką. Ji išsakė viltį, kad projektas padės pasaulio jaunimo dienoms tapti ne tik sėkmingų tarptautinių įvykių, bet ir taikos bei Korėjos ateities simboliu.
0: JAV komisija tarptautiniai religiniai laisvai renginti metinės ataskaitas apie religijos ir įsitikinimo laisvės būklę visame pasaulyje gegužės 14-ąją paskelbė atnaujinimą apie pirmosius 2026 metų mėnesius Sirijoje. Komisijos išvados nėra pozityvios. Kaip žinia, 2024 gruodį Sirijoje įvyko režimo pasikeitimas. Dešimtmečių šalį valdžiusios Asado šeimos atstovas Bašaras al-Asadas paspruko į Rusiją. Jį pakeitė Abu Muhammadas Džolani, iki tol vadovavęs Hayat Tahrir al-Sham grupuotei ir priėmęs Ahmado al-Shara vardą. Bašaro al-Asado režimas per 14 karo Sirijoje metų, norėdamas išlikti valdžios piramidėje, padarė daugybę žiaurių nusikaltimų. Tačiau Ahmado al-Shara biografijos faktai nemažiau iškalbingi. Jis buvo vienas iš pagrindinių Siriją ir Iraką nusiaubusios, krikščionių egzodą sukėlusios, ISIS islamistinės ir teroristinės grupuotės karo vadų, už kurio sugavimą Jungtinės valstijos siūlė 10 milijonų dolerių sumą. Vis tik palaipsniui al-Shara pradėjo įgyti nuosaikesnę reputaciją. Nuvertęs Asadų režimą ir perėmęs Damasko kontrolę, Ahmadas al-Shara pažadėjo, kad kurs naują Siriją, kurioje bus vietos ne vien musulmonams sunitams, daugumai, bet ir religinėms mažumoms, krikščionėms, šiitams, drūzams, alavitams, kad tai bus įtvirtinta naujoje krašto konstitucijoje. Tokį pažadą jis nekartą pakartojo ir asmeniškai sutiktiems krikščionių bažnyčių, įskaitant katalikų vyresniesiems. Šių pažadų šviesoje buvo atšauktos ar sumažintos Jungtinių valstijų ir kitų sankcijos. Prezidento Al-Shara inkluzyvi retorika Sirijos religinių mažumų atžvilgių neatsispindėjo realiame šių mažumų integravime į naująją valdžią. Rašoma Jungtinių Amerikos valstijų komisijos ataskaitos atnaujinime, kuriame konstatuojama, kad religijos laisvės būklė per pastaruosius mėnesius ženkliai pablogėjo. Pasak ataskaitos, 10 religinės mažumas atstovaujančių parlamentarų yra per mažai, daug svarbiausių pareigų yra koncentruota išimtinai prezidentui lojalios grupuotės rankose, religinių mažumų viešas gyvenimas varžomas. 2025 kovą ir liepą dėl religinių ir etninių motyvų, taip pat ryšių su ankstesniu režimu, nužudyta per 1400 alavitų ir 1200 drūzų. Už tai buvo atsakingos dabartiniai valdžiai lojalius grupės. Valdžia pradėjo tyrimą, bet jis vykdomas vangiai, vengiama liesti grupuočių vadus. Per pirmus 4 2026 metų mėnesius įvykdytos mažiausiai 77 žmogžudystės, kurios aiškiai nukreiptos prieš religinių mažumų narius. Nekartą išpolius įvykdė net pažinti asmenys ant motociklų, prisertinę prie lavitų, drūzų, krikščionių, bendruomenių narių, savo reikalais kažkur ėjusių civilių ir juos paleidė šūvius, tuoj po to pasprukė. Daugiausia tokių atakų surengta Homso provincijoje. Pasak ataskaitos, 2025 metais ir 2026 pradžioje dokumentuoti per 130 moterų pagrobimai. Taikinyje ypač atsidūrė alavitų mažuma, iš pagrobtųjų per 80 moterų priklausė būtent jai. Ir šie atvejai tyriami nenoriai. Tęsiasi vandalizmo aktai prieš alavitų ir drūzų šventiklas, krikščionių bažnyčias, religinių mažumų narių kapus. Keletą kartų valdžia įsikišo, nubaudė ir perspėjo atsakinguosius. Kita didelė problema – vis tebe gyvuojančių ISIS ir panašių islamistų džihadistų grupuočių teroristinė veikla, pasiekianti ir Damaską. Antai 2025 birželio teroro akte prieš Mar Elias bažnyčią žuvo 25 graikų ortodoksai. 2026 gegužės pirmąją įmetus granatą į automobilį viename Damasko kvartale nužudytas žinoma šitų dvasininkas. Už tai atsakomybę prisėmė viena ISIS grupė. Sirijoje tebėra paplitę prieš religinės mažumas nukreipti nusikaltimai, įskaitant savavališkas egzekucijas, seksualinius užpuolimus, pagrobimus ir religinių vietų niokojimą. Laikinoji vyriausybė nesugeba pareikalauti atsakomybės už nusikaltimus prieš religinės mažumas ir apsaugoti visų Sirijos gyventojų religijos bei įsitikinimų laisvę, rezumuoja JAV komisija.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje prisiminame Šventąjį Celestiną V popiežių. Naujasis popiežiaus išmaldininkas apžvelgia pirmus savo darbo mėnesius. Pasaulinėse jaunimo dienose Seule koncertinos vėla taps taikos simboliu. Ataskaita apie Siriją, religijos ir įsitikinimų laisvės, būklė blogėjo.
1: Popiežiaus Šventojo Celestino mirties 730-osios metinės. Gegužės 19-osios liturginis kalendorius mini vėlyvųjų viduramžių popiežių Šventąjį Celestiną V, kuris po kelių popiežystės mėnesių jos savanoriškai atsisakė. Šis gestas ir jo pasiekmių vertinimas tebekelia istorikų ir teologų aistras, tačiau kaip anuomet, taip ir dabar, bažnyčiai kur kas svarbiau už Celestino V mostą atsisakyti popiežystės buvo ir yra šio popiežiumi tapusio vienuolio eremito gyvenimo šventumas. Pažymėtina, kad jis buvo paskelbtas šventuoju nesuėjus mirties 17-osioms metinėms. Celestinas V buvo išventintas kunigų 24 metų amžiaus, didžiąją dalį gyvenimo pašventė vienuoliniam gyvenimui, su bendraminčiais atstatinėjo griūvančias bažnyčias ir vienuolijas, garsėjo kaip švento gyvenimo dvasios tėvas, pas kurį nuolat keliavo gydymo ir patarimo prašantys žmonės. Celestinas mirė būdamas 87 metų, praėjus 2 metams po popiežystės atsisakymo ir buvo palaidotas Marijos garbei Akviloje jo paties pastatytoje bažnyčioje, toje pačioje, kurioje buvo vainikuotas popiežiumi ir kur tebešvenčiami jo įsteigti metiniai atlaidai su žengimu pro šventasis duris. Popiežius Šventasis Paulius VI, 1966 metais lankydamasis Fumonės pilyje, kurioje Šventasis Celestinas V mirė, pakvietė Celestino V atsistatydinimo įvykį vertinti pagal dvasinį kriterijų. Jis patikino, kad popiežiaus Celestino V sprendimas atsisakyti popiežystės galių vykdymo buvo herojiškas pasitraukimas iš pareigų, pagrįstas Petro iš Moronės Celestino V nuolankumo. Popiežius Benediktas XVI, kuris taip pat atsisakė popiežiaus tarnystės, buvo pirmasis Akvilos Kolemadžio švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika aplankęs popiežius, pasimeldęs prie savo garsaus pirmtako relikvijų. Benediktas tą progą padovanojo palijaus juostą, kurią buvo apjuostas savo pontifikato pradžios iškilmingose apeigose. Pranciškus buvo pirmasis Celestino V atlaiduose Kolemadžio bazilikoje dalyvavęs popiežius. 2022 metų vasarą jis atidarė bazilikos šventasis duris ir vadovavo vienos paros trukmės atlaidų pradžios mišioms. Apeigų metu paminėjo Celestino atlaidų žinios svarbą ir šio popiežiaus drąsą iškelti gailestingumo ir tikėjimo žinią aukščiau žemiškosios galios. Popiežius Pranciškus patikino, kad Šventojo Celestino V pavyzdžių kiekvienas iš mūsų gali patirti atleidimą ir išmokti tikrojo nuolankumo. Savojo menkumo supratimas tai gailestingumo grožis. Žavėdamiesi Šventuoju Celestinu V, mes regime nuo pasaulietiškos logikos laisvą bažnyčią, gebančią iki galo liudyti Dievo vardą. Gailestingumas. Tai Evangelijos šerdis, nes gailestingumas mums leidžia suprasti, kad nepaisant mūsų menkumo, esame Dievo mylimi.
2: tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas apžvelgė pirmuosius du savo darbo mėnesius. Kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida, arkivyskupas sakė, kad tai svarbus iššūkis, apimantis įvairias sritis, nuo apaštališkųjų palaiminimų iki klinikos vargšams ar intervencijų per nunciatūras karo nuniokotose šalyse. Kartais apie vargšus apibendrintai kalbame kaip apie tam tikrą kategoriją, bet turime tai peržengti. Vargstantis žmogus turi veidą, istoriją, jame randame Kristų, sako arkivyskupas. Prie popiežiaus labdaros biuro, esančio netoli prie įėjimo į Vatikaną šalia Šventosios Onos bažnyčios, driekėsi eilė. Kiemelį puošia gėlės ir kanadiečių menininko Timoti Šmalco skulptūra Benamis Jėzus, vaizduojanti ant suoliuko mėgantį benamį, kurio kojų žaizdos atskleidžia jo tapatybę. Aplink taip vadinamus Zachiejus namus, vietą esančią priešais įėjimą į tarnavimo artimo meiliai dikasteriją, keli diakonai nuo pirmadienio iki šeštadienio pasitinka žmonės ir išklauso jų prašymus. Daugelis laukia, kol galės užpildyti formą, prašydami apaštališkojo palaiminimo svarbiam savo gyvenimo momentui, sukaktims, krikštui ar santuokai. Augustijonų ordino narys arkivyskupas Luizas Marinas de San Martinas, kurį popiežius Leonas paskyrė prefektu kovo 12 dieną, čia darbuojasi jau 2 mėnesius. Prisimindamas šį paskyrimą, jis sako, džiaugiasi, kai popiežius Leonas pasirinko jį vadovauti tarnavimo artimo meiliai dikasterijai, nes ši atsakomybė jį sujungia su Evangelija ir konkrečia meile. Esu vyskupas, taigi ir ministras tarnas. Dėkodamas už šį pasitikėjimą, kurį popiežius jam parodė, paskirdamas į šią tarnystę, tokią svarbią, atvirą visiems poreikiams, arkivyskupas pabrėžė, kad atskaitos taškas, veiklos centras visada yra pažeidžiamiausieji. Arkivyskupas sako, kad šioje dikasterijoje jaučiasi iš tikrųjų galintis tarnauti bažnyčiai, vargingiausiems, labiausiai stokojantiems. Jis trumpai pristato veiklą dikasterijos, kuri kartais vadinama karitatyviniu skubios pagalbos skyriumi. Apaštališkoji konstitucija predikatė Evangelium apaštališkąjį labdaros biurą perkeitė į tarnavimo artimo meiliai dikasteriją. Jos veiklos spektras labai platus, tačiau geriausiai žinomi apaštališkieji palaiminimai, už kuriuos surinktos aukos skiriamos labdarai. Taip pat dikasterija užtikrina medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugas vargingiausiems, dažnai nelegaliai gyvenantiems asmenims ar benamiams. Įkurtos 2 klinikos Šventojo Petro aikštėje, kur darbuojasi 120 savanorių gydytojų, yra suteikiama galimybė atlikti specifinius diagnostinius tyrimus. Taip pat yra įkurta sanitarinė zona, dušai Šventojo Petro aikštėje, keli priėmimo skyriai bei nakvynės namai. Dikasterija taip pat padeda priemiesčių parapijoms, dovanodama maisto, vaistų ir daugelį kitų dalykų. Kitas rytis – tarptautinė labdara – aukos Ukrainai, Gazai, Libanui, Afrikai. Tai įgyvendinama per apaštališkasias nunciatūras. Taigi tai didžiulė dikasterija su daugybė galimybių, iniciatyvų, turinti daug atsidavusių paslaugių žmonių. Apaštališkajame paraginime Dileksite popiežius primena, kad tikėjimo negalima atskirti nuo artimo meilės, nuo meilės vargšams. Arkivyskupas stengiasi tai liudyti visomis jėgomis. Krikščioniškojo gyvenimo centras yra artimo meilė, Dievas yra meilė. Viena vertus turime nešti Kristų vargšams, dovanoti meilę, kuri yra Kristus, Dievas su mumis. Šis Kristus kviečia vargšus, atstumtuosius, paskutiniuosius, kurie jam svarbiausi. Tačiau taip pat turime rasti Kristų vargšuose. Tai Kristaus veidas, tai Kristus, kuris mums kalba. Centre yra meilė, ne teorinė, o praktinė. Gyvenimas turėtų tapti meilę, tik taip rasime gyvenimo prasme ir tikėjimo prasme, sako arkivyskupas, tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas.
1: Padalytos Korėjos jaunimas pasaulio jaunimo dienoms kuria iškalbų taikos simbolį 5 metrų aukščio kryžių iš spygliuotos vielos gabalų surinktų abiejų Korėjų demarkacijos linijos zonoje. kryžius bus iškeltas Seule per pasaulio jaunimo dienas 2027 metų vasarą. Taikos kryžiaus projektas vykdomas kiekvieno sekmadienio popietę Seulo Marijos nekaltojo prasidėjimo katedros kieme. Seulo arkivyskupas Pieras Čiongas Sungtaikas balandžio 12-ąją palaimino projektą. Jis koncertiną apibūdino kaip susiskaldimo, susipriešinimo ir brolžudiško karo Korėjos pusėsalyje tragedijos simbolį. Tačiau jis gali įgyti kitą prasme, panašiai kaip kryžius, mirties įrankis per Jėzaus Kristaus kančią ir prisikėlimą tapęs taikos, susitaikymo, aukos ir meilės simboliu. Rengdamiesi 2027 metų Seulo pasaulinė jaunimo dienai norime, kad Korėjos pusėsalis būtų vienybės, taikos ir aukos simboliu, pažymėjo arkivyskupas. Jis ragino Seulo jaunimo melstis su juo, kad šis kryžius įsišaknytų visų jaunų žmonių širdyse. Korėjos sostinės arkivyskupas taip pat palaimino priekalus, kūjus, kitus įrankius ir medžiagas, kurios naudojamos kryžiui pagaminti. Tuo tarpu vyskupas Polas Lee Kyung Sangas 2027 metų pasaulinės jaunimo dienos pagrindinis koordinatorius kartu su kitais svečiais dalyvavo spygliuotos vielos kalimo demonstracijoje. Jis pats asmeniškai pademonstravo kalvio įgūdžius, suplodamas koncertiną katedros kieme. Pasaulio jaunimo dienos Seule rengėjai tikisi į kryžiaus projektą įtraukti ne tik arkivyskupijos parapijų ir bažnytinių judėjimų jaunimą, bet ir jaunus socialinius bei kultūros veikėjus esančius už bažnyčios ribų. Katalikiškas jaunimas raginamas kryžiaus kūrimo metu apmastyti konfliktų daromas ir paliekamas žaizdas bei melstis už taiką. Viena moteris dalyvavusi kryžiaus projekto atidarime ir prisidėjusi prie aštrios vielos kalimo patikino, kad dažnai kalba Šventojo Pranciškaus Asyžiečio maldą už taiką ir ypač stipriai plakė spygliuotą vielą, simboliškai siekdama įveikti susiskaldimą ir priartinti taiką. Ji išsakė viltį, kad projektas padės pasaulio jaunimo dienoms tapti ne tik sėkmingu tarptautiniu įvykiu, bet ir taikos bei Korėjos ateities simboliu.
0: JAV komisija tarptautiniai religiniai laisvai renginti metinės ataskaitas apie religijos ir įsitikinimo laisvės būklę visame pasaulyje gegužės 14-ąją paskelbė atnaujinimą apie pirmosius 2026 metų mėnesius Sirijoje. Komisijos išvados nėra pozityvios. Kaip žinia, 2024 gruodį Sirijoje įvyko režimo pasikeitimas. Dešimtmečių šalį valdžiusios Asado šeimos atstovas Bašaras al-Asadas paspruko į Rusiją. Jį pakeitė Abu Muhammadas Džolani, iki tol vadovavęs Hayat Tahrir al-Sham grupuotei ir priėmęs Ahmado al-Shara vardą. Bašaro al-Asado režimas per 14 karo Sirijoje metų, norėdamas išlikti valdžios piramidėje, padarė daugybę žiaurių nusikaltimų. Tačiau Ahmado al-Shara biografijos faktai nemažiau iškalbingi. Jis buvo vienas iš pagrindinių Siriją ir Iraką nusiaubusios, krikščionių egzodą sukėlusios, ISIS islamistinės ir teroristinės grupuotės karo vadų, už kurio sugavimą Jungtinės valstijos siūlė 10 milijonų dolerių sumą. Vis tik palaipsniui al-Shara pradėjo įgyti nuosaikesnę reputaciją. Nuvertęs Asadų režimą ir perėmęs Damasko kontrolę, Ahmadas al-Shara pažadėjo, kad kurs naują Siriją, kurioje bus vietos ne vien musulmonams sunitams, daugumai, bet ir religinėms mažumoms, krikščionėms, šiitams, drūzams, alavitams, kad tai bus įtvirtinta naujoje krašto konstitucijoje. Tokį pažadą jis nekartą pakartojo ir asmeniškai sutiktiems krikščionių bažnyčių, įskaitant katalikų vyresniesiems. Šių pažadų šviesoje buvo atšauktos ar sumažintos Jungtinių valstijų ir kitų sankcijos. prezidento Al-Shara inkluzyvi retorika Sirijos religinių mažumų atžvilgių neatsispindėjo realiame šių mažumų integravime į naująją valdžią. Rašoma Jungtinių Amerikos valstijų komisijos ataskaitos atnaujinime, kuriame konstatuojama, kad religijos laisvės būklė per pastaruosius mėnesius ženkliai pablogėjo. Pasak ataskaitos, 10 religinės mažumas atstovaujančių parlamentarų yra per mažai, daug svarbiausių pareigų yra koncentruota išimtinai prezidentoj lojalios grupuotės rankose, religinių mažumų viešas gyvenimas varžomas. 2025 kovą ir liepą dėl religinių ir etninių motyvų, taip pat ryšių su ankstesniu režimu, nužudyta per 1400 alavitų ir 1200 drūzų. Už tai buvo atsakingos dabartiniai valdžiai lojalius grupės. Valdžia pradėjo tyrimą, bet jis vykdomas vangiai, vengiama liesti grupuočių vadus. Per pirmus 4 2026 metų mėnesius įvykdytos mažiausiai 77 žmogžudystės, kurios aiškiai nukreiptos prieš religinių mažumų narius. Nekartą išpolius įvykdė net pažinti asmenys ant motociklų, prisertinę prie lavitų, drūzų, krikščionių, bendruomenių narių, savo reikalais kažkurėjusių civilių ir juos paleidė šūvius, tuoj po to pasprukė. Daugiausia tokių atakų surengta Homso provincijoje. Pasak ataskaitos, 2025 metais ir 2026 pradžioje dokumentuoti per 130 moterų pagrobimai. Taikinyje ypač atsidūrė alavitų mažuma, iš pagrobtųjų per 80 moterų priklausė būtent jai. Ir šie atvejai tyriami nenoriai. Tęsiasi vandalizmo aktai prieš alavitų ir drūzų šventiklas, krikščionių bažnyčias, religinių mažumų narių kapus. Keletą kartų valdžia įsikišo, nubaudė ir perspėjo atsakinguosius. Kita didelė problema vis tebe gyvuojančių ISIS ir panašių islamistų džihadistų grupuočių teroristinė veikla, pasiekianti ir Damaską. Antai 2025 birželio teroro akte prieš Mar Elijas bažnyčią žuvo 25 graikų ortodoksai. 2026 gegužės pirmąją įmetus granatą į automobilį viename Damasko kvartale nužudytas žinomas šytų dvasininkas. Už tai atsakomybę prisėmė viena ISIS grupė. Sirijoje tebėra paplitę prieš religinės mažumas nukreipti nusikaltimai, įskaitant savavališkas egzekucijas, seksualinius užpuolimus, pagrobimus ir religinių vietų niokojimą. Laikinoji vyriausybė nesugeba pareikalauti atsakomybės už nusikaltimus prieš religinės mažumas ir apsaugoti visų Sirijos gyventojų religijos bei įsitikinimų laisvę, rezumuoja JAV komisija.